hånden lege, sin bælles fyr. Hvis du gang, hvis du fyr. Hvad bist du? Das fragst du mig. Hvor gehörst du zu? Hvor bist du bi? Vel i hånden lege, sin bælles fyr. Hvis du gang,